0: na wuni da ben so ale ko dwale be home duro be ho asa na bo 10 o'clock wo de ne ye
1: Happy FM 98.9
0: ame kafo ka be home ya no pe ya me da si me bre halo ye kwa shama ye fa ze no ka
2: sey na wo wo pe wa bra bo
3: de bi o pa kere ti o
2: ai ma mi bi o ho
3: eh
2: oya ma mi panyini
3: eh
2: na wa se o ma o ma mi ye mu ba bi a ye ye
3: oh
2: en to be ka no ka o ma mi ma no nyina mo struggle
3: e pa to ye nyina ye struggle ya ri ani o house e we ne
2: wo na ka kire me
3: e pa to de bi
2: e ye woman bi na wa ye sade no
3: e pa to yo
2: me ka so ma kire wo ne brother wo ne brother tete jono